0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

Nakon te stiže Indira Radić sa pesmom Niko nije savršen, on dolazim u drugi sat, slušamo hit dana Mirza Selimović, pjevam Ne plačem. Pa onda ostala sam dužna jednu pesmu, samo da proverim koju. Aha, Marina Tadić. Tako da samo imajte malo strpljenja, svako će čuti svoju muzičku želju.

četiri zida, kada noć ostama prekrije to savršenstvo od čene.

današnju san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

me sad, tvoj stari grad, još luta svetom. I svake senke koju vidim, plašim se. I ostavljen, obogaljen.

0: Balkanski razgovori sa Bobom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, paliću te paliti svaki božni dan.
2: Baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.

Sarajevo, gdje sam i upoznala svog budućeg muža i oca moje kćeri, Milana Bilbiju. I tad sam pjevala ovako mala, bila, žgoljava studentica. Pjesmica išla ovako.